מחקר על זה נקרא קנאביס קלה, מייפלמין משקלים. זה מרגל הקומית קלפות. מרשת אליו, עושה לי דקה למונגית אליו, עד שהוא קנים דדן חדש, יומי. וזה הקונוסית הג'ירים בסיכון.